kusi si sun kispi si waskan paita katumi sun agza waskanin kaskan.